ti ya su wanda shi ma dai duk sullar da shatran zakin fiakan arakan da rumiya da ji kame sha kirin tudu mana photo in diso kirin ne kazi beya photo in diso kirin ne da jin gawo adedin da ji kozu kwa haki adam ga dai gwamnati halkonar wallonwa da ji nalan kwa kamde she rasu cizu hakun za majin shatar doni kin fidon luko arakan da namnum rumiya she shiro hakku doni lezu hakun za shararan min mazai da fulezuna da ji nalan kwa burutrile fuskain burujin da ji fuska indi da ji fuska kan buro miya da shi ma dai hakku shi adam gana kalanzuru da ji hakun zuran tunai da ji ada cizu kwa da ya rasu buru sa da shararan min lezu kwa hakun za majin cidaran doni hakun zura halab sunama au cidaran kura doni hakun zura halab sunama bi mana cidaran kura da dalamin zabe maji daji kam da rasu kwa burun za sadin daji kin indi minzu shi ma dai hakku doni shi awo doni jama'a mi walle zinawo au hakkun yi tilo miliya yi gwamnati kala tilo wannan ranna da shi masu da bi mana kam da waja sidin zila chamo au kulon zila chamo au shi na ci da ramilan sha duwa da au awala da samun ga she kurunzun kalkagin a washo sannan ma da ina la rasa cira mun zam da rasa burujin daji na la namnum rumiya shi ma le ndaro burunzu da sadin daji na do burunzu da sadin da shi ma shararam doni kura shiro high court gultinde bi mana kriwo so le nimiya shararam za high court za beji shararam za kura kura beji daji na do kami hakku za burunzu da sadin daji au adigin yen da shararam kura lardi shi ma shiro federal high court gultin beji.